0: nañ seeti beneen façon. Waaw budut boobu. Waaw bregal yow. Acca kaayle yow yaay kan dikka.
1: Ma boba dug ma gënal du bañ naa laa.

jàllar rek ku nekk ak bugga bugga am la waaye ñun ñëpp lu baax rek lañ ko def fexe ba teg ko ci lu baax ñaan suñ borom subhanahu wa taala yàlla aar ñu sàmmañ ñu sàmmañ jaboot ñi